iba po letuša. Panárikova šúze, panciu, zberica, vrka, vyjaše, karte nebo. Ani dovoľ, si tomu si káže, kako si ide na sadu maroko. Krasu stopili u karte nebo roku, morna kodi čekrivania sladko. Preopoznala svoju desnicu roku. Zagne se poľovi zemlju i káže.